0: len fi dara
1: wa baye bâtiment bi taxaw
0: li nek ci fondation fondation bi 2026 bi ci lay sorti 2026 fondation dina sorti ñu tambalé tabax moy ñu tambalé yëkëti suñu tambalé yëkëti comme dañ ko bok ak ay jangalé kat ak ñiléen di saytu ñom ñu tambalé déjà di jang duñu bayyi ba kër ga sorti ñom dañuy and bok ci ñi tabax di moolé askan wi itam dañuy tabax parce que li ñi tabax tabaxuñu ko pour señu bop ñom lañ koy tabaxal donc ñom ño nan ci misal bëggona am fukki nek bëggna fi ma mën fi bay bëggna fi ma am fi jur gi bëggna li ma xam ko bëggna sama dom xam li wala mu ñak wala mu réré li wala ñu jital li lolu yépp ci at mi lañ koy déglu suñ ko déglu yi nga xam ni mën nañ leen tambalé parce que ño gëna gaaw ño gëna yomb yoyu dana am lu ci sotti
2: te fu ngi ni liggéey bi avancé na bu baax
0: mi ngi dem parce que li gënon na jafé moy nu mu tudde ci
2: dajale expertise
0: dajale expertise ak xam lo fo jëm
2: nek fu ngi ni xam ngeen fu ngeen jëm
0: xam nañ fi ñu jëm réew mi kilifa réew mi xam nañu fu ñu jëm xam nañu li ñu bëgg
2: vision sénégal 2050
0: li ñu doon wax sénégal moy que ni dañuy yagg di def lo xam ni ñun bëgguñu ko wutuñu ko dañuy not forcé ñu def ko légui lolu kenn bëggatu ko leer na leen
2: jeex na fi
0: jeex na fi
2: mais professeur mënu ñu jeexal suñu émission bi té waxuñu ci numérique yow ma sha Allah sa xam xam da ci match ci teggat bi ngeen di def wala ci tabaxat école bi ngeen di def ni numérique bi xarala yi yes yi ban patch lañ ci am
0: ci nga jumtukaayu xarala yi du rek xarale jumtukaayu xarala la jumtukaayu joko am leneen lu bes lu ci ñew ñu naan intelligence artificielle man xawma nuñ koy waxe ci wolof mais man lima japp ci lim kastur duma ci deg moy ay jumtuwaay lo xamni dañuy duufal xel dañ koy duufal ci lu baax ak ci lu bon ñun ci jamono jojju lañ tollol xarale joko ak duufal xel xalaat mais ci lu baax ak ci lu bon lolou kuy taxawalat lu mu meunti don soko sorale wul boko kuy tabax fo nga sorale ko kuy teggat fo nga sorale ko té lolou dañ ci taxaw ci bir comité scientifique bi kenn ci ñi gëna ragné ku ci adina bi lay wax ci walu intelligence artificielle mi ngi ci tok
2: moy kan
0: Sidina Ndiaye Sidina Moussa Ndiaye mi ngi taxawal bir UNESCO bir Nations Unies té nek fi ci université Cheikh Amadou Kane
2: deug la
0: di nga am ñu mel nak ñom maram Kayra ci walu astronomie ak keneen ak keneen mi gis nga
2: ci walu santé aussi
0: ñu walu santé ñepp ngi fi dañu bëggul di wax di jital ay CV ak ay tour ak ay sante parce que toguñu fa pour lolu dañ fa tok comme ay doomu askan yi ño xamni yalla amna lu mu leen denk ñu war ko leral askan wi ci limu somb lool rek la amul titre amul ni ma xam wala ma meun kenn xamu fi fan la école bi jëm kiko xam moy kiñ dawul deglu jigen wala gor bi tok école faté ko ba mu nek mak ti musul dugg l'école koku dañ ko war deglu ki tok am lu mu meun école de moy ko deud ko ni mënul dara ñu dakk ko mu gën nek ci mbedd mi wala mu yelwaan wala mu jël gal koku dañ ko war deglu pour que ëlëg ci biir ñu ni bayé wuñu kenn gannaaw ñepp ngi ci biir
2: professeur waxtu bu ñu jaglé won nak danaka jeexna tak ñu amul mbékté lool dalal la fi ci radio sénégal deglu la itam
0: jërëjëf
2: merci en tout cas jërëjëf professeur Abdoulaye Cissé kon mo jité comité scientifique bi nga xamné ñom ñoy tabaxat wala taxawalat école bu sénégal ñu amone mbekté lool kon dalal ko fi ci radio sénégal ci nim ñu gindé itam léral ñu poñ yu bari bari yo xamné danaka ay leunt la won ci ñun diko ci sante bu baaxa baax nak non itam yeen auditeur yi sante len bu baaxa baax sa suné sen safok programme radio sénégal di sante Thiabasek Diémé mi né won ci xaralé yi ak itam service digital ñom soxna Zainab Mbacké ñom Yassine Diouf ñom ñep ñu ngi len di sante di len gëreum bu baaxa baax ci ñu jappé ci liggéey bi di len jox dig dajé ba benen yoon inshallah

0: صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيغي ندي نيو في تي راديو سنغال كي لون دي نيو موي سين بوكم طالبي احمد لي نين ген خم احمد هارون لي دي نيو كي مينغو ماشين بي سخنا سي ام حبيبه ابي جي سخنا ابي سادل ني نيغي نيو مبولم كوي كليفا دينه كذلك نون لا نيو مبولم كوي كليفا ادا ñu tan ki cheikh al muntaqa al mbeki ñu ngui koy nuyu diko ndokel mok mbollem kuy wax ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah kon waxon nañu ne rambaaj kat yi rambaaj nañu ci tubab bi be sababu rambaaj bobu taxna ñu yobbu ko gabon be mu am fa juram ñetti at delu ci talube yi gëna bari ñu rambaajat rambaajat be ñu yobbu wat ko murtani be lam fa at lamu am fofa ci ay at nek na juram ben at mu ñi wat nak ba mu ñewé nak ci la talube yi gëna bari ndongo yi gëna djebulu ci penko ak so saw ñu rambaajat ci lañu ne nañ ko téy fi ci jurwel xamne mbiram kat ñu def ko iqama al jabriya résidence sirwaye def ko ko fukki at ak jurom way yoy yep li muy ligéel yalla muy ligéel yonent bi salatu sitti bi madfi sitt non rek la ko nek jangal na ñep talif na itam ay téré yo xamantene tay ku ci jaar doto soxla leneen masalikul jinan seligne bi moko talif téré la bo xamantene bu melni mom do ko gis fenen maghaliqun niran serign be ko talif lolou ci tasawuf la mawahibul quddus so bugge xam yalla jangal ma wax mawahidul qudd jawhar nafis so bugge xam fek nan lañuy defal julle ak lab janko ak nahju qada'il haja ko bo amé bugge am jikko ju rafet jangal nahju saadatu tulab serigne bi talif na li nga xamantene moy saadatu tulab lol nak so bugge xam lan bo bugge xam nahwu fofu ngay jëm ndax itam nahwu mom dafa neexalul kenn ndax ku mën nahwu so ñewé dinañ la né ah yow kat nit nga wëñu la ak nit ñi waye su fekente ne yow munulo nahu bo sagane buñuy wagn ay bant bolé la ca dé lolou mo ñew wahasil nahwa fa inna nahwa sahibuhu mu'azzamun bayna al ahli al fadl wal adab wa man lam yakun bi nahwi aliman kana idha halla al majalis ma'dudan min al khasab kon lolou serigne bi talif na lolou be taxna ala kulli halin li serigne bi def yalla rek la li serigne bi def yalla moko jangal mu def li lepp be taxna kon waxon nako jangon nagn ko ci cheikh abdul ahad mbake amna ben way bo xamantene mo son na am goro ñew indi ko hadiya mune ko lo ci djublu mune deg na ne dang ko beug mune bayina ko ken dotuma askanale len lu moy beug yalla beug yonentam ndax beug bima beug yonent bi mo far bëggatuma alal bëggatuma doom bëggatuma dara bëggatuma lenn nga xamantene sama deret ji sama ñooñ ak sama njaboot ñepp la joto ñoy njot ñom lay joté sallallahu alaihi wasallam na len ñak rek té muhammad dundu lool moy fida'un lahu loolu def na ko moy mahat mahabbati al mukhtara sayyidana hubbiya al maghaniya wal ahlina wal walada dami wa ahli wa awladi al fida'u lahu abdan khadiman muzkara lisa li nga xamantene mom la wax dana wax ne raja'u jannatin bila ta'atin bi sunnati al mahi ghururun yati dana ko wax ci hikamam ya ndeysan ne yaakar al janna raja'u jannatin bila ta'atin te do top yalla bi sunnati al mahi te bëgg ko jaarale ci sunna yonenti bi di mahi tour la ci yonenti bi amna téméri ñaar téméri tour ñetti téméri tour lolu ghururun yati kon li tax yalla bind nit ci dal moy nañ ko jaamu ku bëgg al janna da ngay jaamu yalla raja u jannat bila ta'atin bi sunnati al mahi ghururun yati ndaysan danako wax bok na ci lamu wax itam al ilm ala qismayn mam ahmadul khadim dana wax ni xam xam man nañ ko xaj ñaar nafi'un xam xam bo xam de lay jeriñ wa dafi'un ak bo xamantene def lay geñal lor mune fal ilmu nafi' xam xam bi am jeriñ ci jam moy yaqudul abda moy wamat jam bi ilal jannati be yobuko al janna wal ilmu adafi'u a xam xam bo xamantene day fegal nit ki safara wal ilmu dafi xam xam bo xamantene day fegal nit ki safara moy yadfaul abda wal ilmu dafi amna xam bo xamantene tam da fay pousse be yobul safara lolou mu ngi ko wax ci maj muaba asura kepasu 70 kon al ilmu xam xam yi qismayni ñaari xaj la nafi'un bo xamantene mom no lay musal be nga dug al janna wa dafi'un ak bo xamantene mom moy mo lay xam ba ca jahannam al ilmu nafi'u xam xam balay jeriñ moy yaqud moy ummat al abd ila al jinn wal ilmu dafi bi nga xamantene mo lay xam ba ca safara pous la ca moy yadfa moy pous al abd moy xam adina rek moy comme toy adjaratu abi ning koy gisse yow nga mon defar lu ne mon defar bâtiment bo xamantene suñ ko gisse ne la ilaha illallah kan mo defar li mona defar baye bo xamantene kuku gis nga ne la ilaha illallah mona defal ay karo yo xamantene foko gisse nga ne li waye nak su jullem yaqo xamul qabla xamul bada te fasiyene wu ko jangi kon nañ wattu lolou mam bamba da wax ne al waladu waladani domi de ñaari dom la amna waladul qalbi dom bo xamantene domu xol la wa waladus sulbi amna dom bo xamantene domu deret la mune wa waladul qalbi domu xol yarisul hala moy donu al hal bi himmatin aw bi halin hadha tarbiyatan moy donu hal waladu sulbi nak dom gi nga xamantene domun deret la moy yarisul mala mom mom alal rek lay donu kon ñaari dom yi fexel nak benek waladul qalbi bul nek waladu sulbi ndax alal day jeex ci lu jege loolu mu ngi ko wax ci maam ahmadul khadim daana wax fa kullu suhbatin lillahi fa akhiruhu alhamdulillahi eske dafa melni li tay la am ño gis ñu and te fekk yalla la dal la cey mujj moy and rek ni alhamdulillahi waye wa kullu suhbatin bepp and bo xamantene ay intérêt ko waral wala ay calcul ko waral la cey mujj rek moy inna lillahi kenn ku ci ne dal di jël sa wulis dal di dem mam bamba bindal mune fa kullu suhbatin bepp andale lillahi bo xamene yalla tax fa akhiruhu la cey mujj alhamdulillahi mo mujj day yag lol ndax yalla moy sax kon lepp lo xamene ñu ko jëmbat ca lola day sax kon duñu fantasiro waye wa kullu suhbatin bepp and bo xam laysa lillahi ay intérêt ki calcul ma calcul def li and ak mom ngir ma def li fa akhiruhu inna lillahi jekke jekki rek balay at rek kenn ku ci ne dem dal dem ñuy wératé kenn ku ci ne nan defo ko ñu def ta khasumu ahli nar di xulo comme ñi nek wa safara kon lolu a al musilu ila allah ñu ñew nak té nam ko doon waxé mune buntu yi al musilu ila allah fa babun wal musilu ila ghayri allah fa hijabun mune nak ko gis rek day nek buntu bo xamantene dina yobbu ca yalla wala bi buntu bo xamantene daf lay yir be do dem ci yalla kon fal musilu serign bilay agale borom bi te ngi ñu jangon ka ca ibnu ca tere bobu di tuddu murshidul mu'in ibnu asir yazhabu saykhan arif al masalik wa yaqihi min tariqihi al makhalika koku moy al musil ila allah koku moy serign ku andak serign da ngay andak ku melni yasabu day andak saykhan serign arif al masalik ku am xam xam xam xam mom munul ñak ci di serign wa yaqihi ditam de koy tarbiya di ko tere fi tariqihi ci yonam al mahalik defal li moy sa njeriñ bahal li moy musiba mune koku moy serign kon fal musilu ila allah fa babun koku moy buntu al janna way wal musilu ila ghayri allah serign bo xamantene lenen la ko fa hijabun koku mom mo lay tek ngat la be fodong la be dugal la jahannam kon adunya mudbiratun la yudrikuha talibuha adina modi njeme ba ken matalu fi yow dal fama qada ahadun minhum lubanatahu yow dal suba bu ne rek da ngay mebet so amé kër nga ne ñaari kër bo amé auto nga ne ñaar yow dal da ngay xey rek di kër kër be ñu ne la jeexna tak kon adunya mudbiratun la yudrikuha talibuha kon lo xamantene nak do ko jot ndax itam do doylu kon war nañu bari ñeeme ba so jangoni hisab ba ba ñett nit ñi fekke de nga maam juur wurus be farbako fa ñom ñepp ñu dé bayiko fa kon adina moy ñeemi ba ñetti nit la woon, fekk nañu jooru wurus. Ñu daal di ne kenn ki ah alhamdulillah lii de dañ nañ ci ñàkk ba yowm alqiyamati ak suñuy sét. Na kenn dem nag jënd lekk, ñu lekk, ñu ne diw demal ba mu demee ca marché ba waa ji jënd lekk def ci poson, ne bu ma leen ko joxee suñ ko lekkee ñoom ñaar dañuy dee ma jël alal ji man dong. Ah mu def noonu ñëw jënd lekk jox leen ñu lekk. Avant ñuy lekk nag dafa ñëw rek ñu rey ko, ne waa ji buy ñëw nañ ko rey, ñun ñaar ñu séddoo lépp. Kon loolu la def, bu waa ji ñëwee rek ñu daal koy rey. Kon ñoom ñaar itam ñu ne ko kon léegi nañ lekk suñu lekk. Ñu lekk ñoom ñaar ñu dee, foofu lañu ba jóoru wurus bi ba léegi. Kon àddina mooy njéeme ba, gis nga ko nañ fa bàyyee alal ja, ñoom ñëpp ñu faatu xalku. Loolu mooy mbir mi. Kon mu ne wal aaxiratu muqbilatun la yafuutuha xaaribuha. Alaaxira nag day ñëw daw taxul raw. Te itam innal mawta alladhi tafiruna minhu fa innahu mulaaqikum. Gis nga kii daw dee day deseg moom. Boo taxawoon sax amaana nga dundaat fi juróomi minute, waaye nit ki ñëw nga daw di ko gàttandu balaa ñaari minute mu àgg ci yow. Kon léegi àddina noonu la. Ndeysaan mos naa am nit ku yàlla ku baax, ku yàlla baaxee mu nekk ci oto, oto bi saaraan. Oto bi di saaraan mu ne day teb génn ndeysaan. Ba muy génn rek na mu jógee ca la mbëkk bunt bi loos bi damm. Keroog yàlla dogal ne moom rek moo faatu ci oto bi. Ngir lan? Ngir daw dee. Mais ña toogoon yépp di xaar yàlla, yàlla dogal na ne oto bi dafa daanu, dafa dal ci benn garab. Ñu génn ak salaam. Mais moom mi nga xamante ne moo jóodoon jéem a génn, moom rekk ca dee. Loolu mooy innal mawta alladhi tafiruna minhu fa innahu mulaaqikum. Kon lu toll nii lañ am ci waxtu. Ñu ngi leen di sant di leen gërëm ci ànd bi ngeen ànd ak rajo Sénégal, di nuyu suñuy kilifa ñëpp nag, directeuru rajo ñu ngi koy nuyu di ko ñaanal yàlla tawfiq, directeuru ki yore programme bi ñu ngi koy sant di ko gërëm, chef national ñu ngi koy sant di ko gërëm, chef RSI ñu ngi leen di sant leen gërëm. Seen doxalin rafet na, yàlla na yàlla taxawu leen, yàlla na yàlla fay leen. Assalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.
1: Billahi min ash-shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim.

صدق الله العظيم من تجوب چنبخی سکوار دای رتوب هم بخیز گیب تال جوخ مامید نیکی چه چار اک چار سادی اک مولیم وار دای رچار سادی مفونیا چه مسا اک مولیم وار دای رتوب هم مسا تال نیان چه مسا شیخ جخون پا مامید نیکی بایخ اک نگا بوت بایخ گیب اپلای جخون پا جو رفیسک اک مولیم وار دای رفیسک گیب man jay ke be ci keur binta ak mbollem jabotu keur binta ñoy yek le fatou bay moustapha diop bay moustapha diop talata ji ñu wessu la fatou ci kiliman ñu denc ko ci bes mom fatou ci ngouran ñaan gi nako tay ci alhamis lañ ko fassena mal fo fi ci kiliman jurom ñaaf kat ak ñaar la mon ku ñu wax fatou diop ci kiliman di rak ci ki fatou modi ki def tagge bi sen cheikh tioke fall jow ñu serigne mbacke fall serigne ngunda fall jow ñu serigne bassirou fall alcorane serigne mbacke fall jow ñu serigne ngunda fall bay amdi job ci touba khairal bay ngagne doy fat fall ci touba ndamatu cheikh ñank ci mudri ak bay adama fo fe ci keur ya xam abdou saxor ngay ni goro ci fat ci italy soxna kana fay di max ci fat ci umul khura cheikh babou ak ci fatou mati diallo ak seke patou touba daru minam ngundandoy di dom seke patou touba daru minam ndey ndoy di dom seke patou italie mbollem ay rakam ñoy tagge sen yaay soxna xudja fay samedi ji ñu wessu la patou ci touba daru minam ñu denc ko ci besbe samedi ji ñu wessu lan ko denc ci touba lepp nak yamale nan ko dimanche ji ñu wessu ci touba

0: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله. أبلاي
0: جاي جاتا
1: أبلاي كوكو بو ديمي جوب لا سانت صاح.
0: آه كوكو كاين جاي لا سانت.
1: آه كوكو جوب لا سانت.
0: آه لاجو كنت با خم ولا لاجو مودو ولا لاجو مودو فال
1: كوكو جوب لا سانت من كاين جاخلنا
0: وا مي وا مي وا مي من دنج ما نخرن
1: وا
0: ديوين نغي بغ ما نخات
1: وا تي ما نانغو ناكو بوب آه yalla bax
0: dama ni yolan yolan ñun ñi ci all bi lima xam ci kuy bay da ngay jëf japp surga diko fay mu bayal la waye am ñu boole bayal bu mbay mi wacce bo récolter bu ñu jaay seddo galangor rek man amna kuma gis mu masko def fi waye li yaaya wax rek la ci gis limu mu jënte koku
1: da na
0: tay kaddu rek
1: doyna warde
0: man dal ken duma nax ren diwen nga naxa wa na koko da non wala xom wal de sang dig na nga ni xana don ci ay galla
1: day tass ay galla
0: reel dafa jey japp dafa am do ben xarit dafa am do ben xarit bu transporteur dafa xarit mom ma sa dem
1: wa
0: agi ci mom diko selu niko alaaji dama bëgg nga lebal ma 50000 mun ma xana da nga essayé sa galla
1: bax na da
0: munuma togal fi nan attaay bay bu suñu attaay ji boñ nané ba paré li sa wërsek nga jëlé ko ci man nga dem
1: képp nak
0: waye 50000 mo la ko lebelé kañ nga may fay
1: ah budé da ngay essayé ay gala jëd nga wax ma
0: soxna mi ngi tok di rétan di ñu ré ni man dé ma ngi tok di sétan rek
1: waaw
0: yolante ni yowuma sax
1: wallahi neysan
0: ah yi nak ke dama ko mësa gis man
1: ah man dé dama jom bi man
0: ah ma ngi nuyu Amadou Bara Ndiaye Alhaji Boubou Thiam ñom ñepp
1: rek wallahi wallahi mu ngi lay fay bu baax Amadou sank rek duggal na ci salam Sénégal
0: yolan damay ci magal gi
1: wa
0: dama dugg ci auto
1: wa
0: di dem Touba sama téléphone soné ma décrocher mune ko Ablaye Diop am ko ne ci gënaaw nek Ablaye Diop man la mané ko man da Ablaye Diop la tudd mun ma ana yolan
1: man ko yalaande mi ngi gis mooy problème waaw yalaane mu la bay yalaane da balakal de man ket wi ma
0: dang ko waron waxtu yow ma de maangi ni
1: di dem magali te gisuma ko maangi ni di magali sa wal ci berne yi de comme joxoma pass passu gamu baangi ñew jerejeef jobu juba Ablaye Diop ci Louga ñu ziar ko jaajeefal ko ah wax deug yeex Ousmane neena wey ci bay ci sa wewu tank deug kula naxon da bëgg la naxat ren li de usuy rek la am 88 628 73 46 benen auditeur bu duggé Khalifa ñu jël ko allo
2: assalamu alaykum wa rahmatullah
1: wa alaykum salam wa rahmatullah dawda
2: ajay
1: wa so ñu ngi lay ziar
2: yéne jëlé ciaru ba ci ñaanal jamm
1: amin yaan nañ ko bok
2: di nuy sama torondo top yal na na cheikh mu ngi ci jamm sey naal leen
1: mu ngi ci jamm bu baax ba
2: ak ñaar ya jëj yépp rek ak sama dekkundo gogo ci way ci genn sank ni jaay njaajil
1: Ablaye Diop
2: Ablaye Diop man ko ñaanal jamm ji bari ak gogo so bu nek li ngeer yal nak yalla doli jamm
1: amin
2: way Ablaye bu ñepp rek ada yolan
1: wa
2: dafa def melni ben série buñu suyel rek
1: ben série waaw ah waji de xamna ni ay gala jam for nañ
2: non yalla xamna non li def nit wax deug yalla aja yolan
1: nax la daw bëgg la naxat ren
2: waaw
1: ah man de musuma ko gis
2: ah man da yama lay wax ya fam joxane da suñu ni jaay bobu de don wax ne
1: am mo Senegal legui mom doyna war di
2: non aja lolou kam ko yalla boko joxoloko ni

0: ألو،
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. تربك في وجهك وبارك.
1: الحمد لله.
0: سنت.
1: دعاني سي سي بارك ما ديري انكور غروم دو سي دي بول
0: سيار نون وا غروم دو ييب
1: نيون سيار وا راديو بي دي سيار اوديتور ييب نيانو جام ييب
0: امين يا رب بسم الله.
1: amon nak sama wax bi ci bari
0: na
1: limay wax rek moy nañu saxé ba nuñ teggé élection yi ci jamm ak salam parce que nak ba ka kenn du ko jitu ci mbaram ndax xam nga amna ay yo xamni yi dañ ko war di réglé wayé élection bëpp bo gis mu bari ay contentieux xamani lu bare bare da fay nuyo ba pare ñu diko négliger waye buñ négliger wul dara ñu xol ni li lepp yam na ñepp d'accord nañ ci yaakar na ni inshallah rabbi dina baax e ñoo ngi ñaanal ñepp dal jamm di am rek ndax lool rek mom lañu bakk suñu rew te mom la bëgg ñu bakk ko aduna bi yëpp waaw ndax amna rew yo xamni wax deug yalla fa nek ya ma tay ya ma neex wala lo xamni li mom baaxul ndax tay songo ki xex rek lañuy deug te yalla nu yalla mufel ci lool jere ngeen jeuf
0: amen doyen ci sey yalla yalla nangu ñaan di le gërëm di le sante wa gorom de yépp cité police 88 128 113 46 forum sur l'actualité bu dé bitim réw 00221 33 920 04 21. Allô,
2: salam alaykoum rahmatoullah.
0: Wa alaykoum salam rahmatoullah. Tourak fay woté ku bax ki
2: Cheikh Seynou bu ñang afé djolof.
0: Cheikh Seynou ziarna la ña
2: djolof saba tay mom radio bi lér na machallah sonal sonal ay ci mi ngi dox normal
0: yalla jëm kanam bismillah
2: yalla yalla def jam depuis 13h la ñew 24h la amé wax deug yalla baxna suñu mom rek leena yalla yalla doli jam
0: alhamdullah système bi bismillah
2: élection da yalla ñu ci dugg jam guen ci jam mais man suma sañen élection duñ dakk ben bu heure bu jotté nañ ko def rek lu li sens rek nga jël man da suma sañen élection bu jotté heure buñ ko wara élection nañ duñ dakk élection duñ def dara bi ni sa wër sax rek kenn ko ji li rew bi da yalla fi yalla def jam rek
0: allahumma amin ya
2: wa di nuy nak alaaji ay bu lo bu ñam bu jam li ngey rek amul dali may mëna dara jël
0: jerejef
2: ak dawdi sa auditeur yep rek adja ya soxo ñing koy nuy ba ak adja ya camera ndoy
0: jerejef ñang
2: ak adja ay ta ñang kess di content ci radio bi ya soxo de redifice bi lay deglu wat mom une heure de matin bu lañ koy tégal lay deglu wat
0: inshallah
2: content nañ baaw way senegal rek rts rek
0: jerejef cheikh seynou bu ñaan sa fe jollof 88 628 113 46

0: Allô.
1: Allô.
0: Waaw, tur bi ak fooy wootee ku baax ki.
1: Souleymane Ba, maa ngi wootee Pout.
0: Souleymane Ba.
1: Waaw.
0: Noo ngi nuyu waa Pout yëpp, bisimilah.
1: Ñu leen di nuyu, di leen jaajëfal wax waa Gagnol. Waa Pout. Yaa Seye daal ni nee naa la ñoom ñu ngi Touba waaye amuñu RCD, naa nga ci wax.
0: Waaw waaw waaw, noo ngi si waaw, bisimilah.
1: Waaw.
0: Jërëjëf, tafaddal.
1: Tey élection locale lañ en.
0: Waa élection locale waaw.
1: Maanaam amaana ñu toxal ko.
0: Coole daal loolu la ñu lam-lamee mais kenn waxagul dara. Non coole daal mooy ñii naan dañ koy toxal ñii naan ko toxal am na am ci lam-lamee yow lan mooy seen njàngat.
1: Waaw man sama njàngat rek mooy élection locale moom 1989 ba léegi ñu ngi koy toxal. 89 la waroon am ñu organiser 90. War ko ñu jooy 90 ñu war ko organiser 95 ñu organiser ko novembre 96. Ñu war ko organiser 2001 maître Abdoulaye Wade def délégation spéciale ñu organiser ko 2002. 2002 ñu waroon ko organiser 2007 2009 lañu ko mujj organiser waat. 2009 2014 lañu ko war a lañu ko organiser ci même at ma waaye nag ba tey randal nañu ko ay ñetti weer yooyu. Juin 2009 lañu ko organiser. Mu jóge 2009 2014 indi ko mu de am boobu 8 ans ndax 2014 2022 presque 8 ans. Donc randal bi moom nekkul lu fi mosta am. Léegi nag taxul mu nekk règle waaye nag bari na lu

joxantena ji ci kattanu borom bi subhanahu wa ta'ala ci ayub bi si nu dëgmal ñu taxawat ci benen ya ayyuhal ladina amanu wote boobu nga xam ni képp ku ko wuyu yàlla mu ni lillazina stajabu li rabbihimul husna ku ko wuyu rek nekk ci terangay adduna ak yu alaxira ñu nekkoon fii ci radio Sénégal international àndoon ak sunuy mbokk soxna Adja Mam Abidjey Mouhamad Cherif Diow ñaan yàlla subhanahu wa taala yàl na yàlla doon suñu ndimbal mbokk yàl na yàlla doon suñu ndimbal yàl na yàlla doon suñu ndimbal yàlla bu nu yàqu yàlla bu nu yàqule topp yàlla gën a jafe ci jamono yi nuy dund yàl nanu ko yàlla yombal mooy yàlla fi gën a yomb yàl nañ ci yàlla musal defal nu muj gu rafet làq nu fu yàq egul yiir nu ci malaanam sutura yàlla jubal nu jubal sunu njaboot ubbil nu buntu muur ak wërsëg bokki lu nu am yàl nanu am yàlla lu nu ñàkkit yàl nanu yàlla bi jaa'ina bil mustafa sallallahu alayhi wa ali assalaamu aleykum wa rahmatullah والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا ونور قلوبنا محمد وآله

bi xudratihi kon su doon am lu ko naqari ci waxin da nga naan lamu wax ni wa qalilun min ibadi shakur li gëna neew ci samay jam ñoy sant lolu bokku na ci nga xamanteni mo koy naqari waye mom du am lu ko naqari ndax bis bu nek nit moy ko teddu tere dina la jox nga lek dina la jox nga naan bis bu nek nit jadd yoon te tere wol la yalla warlo mom ci wërse dina ko ko jox da ngay nek nit juk ragal yalla mandu tegu ci siratul mustaqim cheikh lulu safan cheikh lulu bon nga xey suba ben kaasu cafe bo nan kep te la nga gis ab say say bo xamanteni bi ci barab yu doyi di fa la fanan julliul fajar jangal alquran mi yonen mew ci waye bimu deme fo yi fanane fo ba fajar di jot indale na bakkenam indale wetchet wo xamanteni bu nelewe ba ngon jot mu ndekki ca bu nelewe ba ngon jot mu ndekki ca bo sour te terawul la yalla war so mom ci warlo mom ci walu oxygene bu moy noy lamu yalla la yalla warlo mom ci may ko wir la yalla warlo mom ci joxo wursugam yalla subhanahu wa ta'ala dina ko jox waye mom sunu borom subhanahu wa ta'ala beug na ko koy sant sant gi nak balup teng ci la dang koy sanni ci kaw dang koy sanni mu delisu wat ci yow ndax yalla mo ne la ay chakatum la zidannakum ku sant ma dolli motax cheikhul khadim liggeyam bi bari go bun tek ci mbartal la bari go bun tek ci mbartal nak pous mu dem pousul mu dem kon tek ci sa loxo moy sagal sa bop momo waxon ni Allahu yansuruni wal khalqu tatba'uni fil barri wal bahri dha naf'in bila dararin yalla ki ma dimbali bima dimbalé ba nopi jam ñi top ma ma don njariñ ñu andut ak lor za naf'in bila dararin mbaki koku moy cheikhul khadim waye mu melni yit warres nako roy cheikhul khadim royu kayla ci non violence royu kayla ci non violence te jamono ji violence amul njariñ royu kayla ci jegal sab non ci waxtu wi ko jekko nak jegal sa non ci waxtu wi ko jekko comme ne ko sangam ba sayyidina muhammad rasulullah defé won te mom dafa waxon ni ben royu kay kep la am moy rasulullah wa sunnatuhu in sha'a rabbi ubayyinu la sallallahu alayhi wasallam defon ba mu jekko gaye ci fath makkah ne len lu ngeen yakani mom la len def ñu yakane day fayu ban ko tagge ku bax nga do minute ku bax do manangam ku bax mun len dem len jegal na len cheikhul khadim bi mu joge geej li mu jekk def moy afawtu anil a'dha'i turran mbok ili kenn ku ne war na ci bayyi xel jegal sa non sans exception nak turran moy sans exception yow topul ken len motax ndeysan tubab ba muy sédé ci mom néna les plus injustes et les plus ignorants des réalités humaines sont ceux qui avaient porté en lui de fausses accusations wow. Les plus injustes et les plus ignorants des réalités humaines sont ceux qui avaient porté en lui de fausses accusations lolu bokko na ci liko tubab sédel waw ndax gis nañ ni ki nekata ñom ñoko jappé won ennemi waye du seen ennemi ki dal ku dal liggéeyal sallallahu alayhi wasallam la ki dal ku bëggoon xéet mucc la ki dal ku bari won jamm la ki dam ku ki yene won ñepp mucc la xolal ñaanam gu reey gogu ya malikal mulki yalla dafa am noon bokko woy dalay wuyu walillahi alasmaul husna fad'uuhu biha yalla dafa am yenn woowin yo xamanteni bokko woy dalay wuyu boko way dalay wuyu waw leli nga daf ci mbedd nit ci mbedd rek dan ko njugo ma ci njere rek mu gesso waw nga ne ko sal khari ngone mam gane bi dan job mu khatra yu lu ne mu jox lako waw am na ñoo xamanteni bo len woyé fofu rek ñu wuyu la waw ni ñoo xam bo len woyé fofu rek bo la lay mami rek ñu wuyu la waw su du maxtan du mbejjo borom kokki nga gis mu khatra yu waw et cetera et cetera man mamin nak lay wax ndax benen bi yeneen ni mom minuma ko man sama bop la xam waaw waaw
ndax man la ya'rifu nafsahu la ya'rifu rabbahu ku xamul sa bop do xam sa borom waye misal la ci joxe waaw pour wone ni nit sax lele nga woko fof daf lay wuy yalla nak boko ne ya malikal mulki serigne touba ne ko ya malikal mulki ya man jalla an qawdin melni sunu borom dako may nop muneko irham jami'al wara irham jami'al wara moy yow yalla jegal yeureumal mbolé mindi fi xol ak bi mu jëk posé moy jegal ay nonam ba nopi ñaanal mindi fi muccu ñaanal nit ñi rek dé waye irham jami'al wara mbolé lo bint الله خلق كل دابة من ما لو يالا بند رك شيخ الخادم نيانال لا ييرمدي وا كومل نونو نك بودي وويوني سي نجابوتام غا بوك وار غا فخه با فيولانس وار غا فخه با فايانتو وار غا فخه با دايان با ديفانتي مبوك يي غا генني سي تي خامني موم ريفرنس لا ورويو كاي لا تيكي مو دون روي moy reference bi gëna parfait moy sayyiduna muhammad rasulullah laqad kana lakum fi rasulullah uswatun hasana mom yonentibi sallallahu alayhi wa sallam la don roy ciofelem ci rasulullah kenn ku nek war nako ci roy ndax mom serigne bi neena muhammadun zinatu dunya wa lazzatuha aduna su amon len lol banex li ñukoy tuddé té boko mosé doto mosatitu dak lolu moy sayyiduna muhammad serigne bi lolu jangale muhammadun zinatu dunya aduna bu fekkon amna lu taru lo xamanteni soko gisé doto gis mukk lu ko gëna rafet wala lu neex lo xamanteni soko mosé doto mos lu ko dak mune ñaar yoy bu doon am ci kaw suuf moy këteud ci manit mu nawara moy sayyiduna muhammadur rasulullah kokala aw لم يرد مس المصطفى محمدي سرا وجهرا في البرايا سمدي سرين بي تاغنا يونتي بي نوني ناخ موم اتني فوكي وير لاك يار دا كو دون خاتي ديغ بي 12 mois سيسي موي تاغ يونتي بي سيسي موي جولي تي موم صلاه سته بمدح سته كون كين كو ني وارغا فخي با روي شيخ القديم سي صلاه على النبي ak fu nu tuddé rasulullah nga yek ci soxol ni ki mo gën ñep boko mën ta tag sax nga santi ci soxol ni ki nu tuddu awturam lu yalla bind mo ci gën wa huwa akmalul wara khalqan wa khuluqan dhahara wal mistu qad lam yura wa lam yafishyam ahmaduna rahmatuna ni'matuna nune serigne touba woy na ko rasulullah nge sop gum ko top jabotim gep mu tuddé len rasulullah muhammadur mustafa ba ci muhammadul mutawa jigéni soxna fatja ba di soxna maymunatu sukhra lu ci nek rek yalla la ci dak serigne tuddé serigne touba tuddé né iman tuddé né islam tuddé né ihsan iman bi moy soxna mu'minatu mbacké ihsan gi moy soxna muhsinatu mbacké islam gi moy soxna muslimatu mbacké mom leppam dawul genn diiné mbok yi nañ ko roy ci lola serigne bi daram gennul won diine xam nga iman islam ihsan moy ponki diine serigne bi tuddé né iman dom moy soxna mu'minatu mbacké mu'mina bo dégg day delu ci iman té namu len tuddé seen dundu non la ni mel namu len tuddé kenn ku né turuma la jox bo xolé jikko mi day depp ak turum xolé serigne salih as-salih الصالح الذي يكمل العمل سيرين صالح يرمني غي نيوان تي موم دا فا ملي دا فا نيو ريك دي بريفي غاي نيو ريك دون سيرين توبا دان ني جوخ لين ما نداو ني ما داف تي نيوم لا سيرين توبا دان داف تي ماغ ني سيرين بي خول ديكلاراسيون بوري بي واي موميت واخون ناني لودول اسلام او ما تي اك ديفار او ما تي اك ياق لودول اسلام او ما تي اك ديفار او ما تي اك ياق ñu roy njabotam ci benen bi ci dess moy ciofelu serigne bi ci yonnati bi sallallahu alaihi wasallam feñna ci ba manam lepp lu sallallahu alaihi wasallam wanon ginaaw serigne bi wan nako ginaaw li yalla bëgg ci lay xey li yalla bëgg ci lay gont
cheikh mohamoudou muntaha moy serigne touba day jëf ci ko souf yalla fi yag te andi bir xol julli gi nga xamanteni serigne bi dafa julli ba julli ci geejgi serigne fallou mbacke mom serigne abdou khadir momako wax ne ma imam monako mbacke monema dama lay xamal ne la kep ko xamanteni bi sepp serigne da julli ba julli ci geejgi war nga sagane lu ne ba mu de julli ndax serigne bi mi julli ci geejgi bakkenam la tayle won ko xamanteni bi nak julli motax nga nara tayle sa bakken ko lay wuyo ni ci njabot do bok warta sagane julli warta sagane julli do mi serigne touba yi ko len mi non xamni buñu dem san deg noddu dañi melni dano necce nen hal lenen luñ def lu julli dun am jam wa yow mi nga xam da nga magali nak da nga magali nek ci wañu rek togu yi ci la bok bere yi ci la bok kafe gi ci la bok beñe bi ci la bok xewali ci la bok waye bo degge hayya ala salati hayya ala al falah xamalni ki wote magal gi tok na fi ndiarim do nga yi diko liggeyal ab liggey julli jot do nga yene ci liggey ba xaw yi xajulli xum baye de xaw yi xajulli bi serin bi yegene ni yex na lo julli mu ñew ne len bi ni julli ci lu ngeen neewon nono ko ci li mu len fu ngeen tollon nono ko feje gannaaw mu len delu len bo fu ngeen tek gopya té bu ngeen julli je ba ñew ngeen tambali waat fofu ba nu noddé ba fi ngeen yem ni lu ngeen fi def baxul serigne bi non la melono julli da lan wax nan sagan wessuut as-salatu khairu min an-nawmi dila fek ci blal sagan wessuut as-salatu khairu min an-nawmi dila fek ci blal da lan wax nan ku bëgg nelaw bayil ba dem bamel ku bëgg nelaw bayil ba dem bamel waye bamel nelaw fa yombul lay tax ngay nelaw bamel bay yandor fi nga koy fago ci aduna bamel meuna am klim fi nga koy jënde bamel meuna aéré fi nga koy fago bamel meuna am lal bu noy fi nga koy fago bamel meuna yatu fi nga koy fago bamel meuna lèr waye fi nga koy fago mo da serigne bi daan wax nan raja'u jannatin bila ta'atin bi sunnati limahi hururun yati ko bëgg dem aljanna ci do jaamu yalla serigne touba neena seyaka dana tas da dal waxon ma ahmadou mbacke aljanna do xamanteni lu neex def lu la neex wax fu la neex dem ba waxtu la neex nga ñew man ahmadou mbacke xawma joju aljanna aljanna di ma xam moy ji yalla di wax ci alquran ni inna allaha ashra min almu'minina amwaluhum wa anfusuhum bi an lahum aljanna fi le serigne bi nekkon lay lay ñu ko waxtaan wi neex lool soxna aminta mar yalla nu ko yalla fayal way juri serigne mamoun mbacke mom cheikh ma samba yalla na fi yag te andi wir men mag neena dafa tok di waxtaan ak mom soxna sidan ko diiw mu ne ko man day lele ma taal radio bi deg ni waxtaane serigne touba waye man ahmadou mi ni waxtaane ak mom xamone ci ndiarim da melni da wuti de kama xamone ci ndiarim ludul jaamu yalla daw ci soñe law li nga jegi ko xamna seigne diiw seigne touba da ko ne nangam seigne diiw amul won jotu tok di detailler serigne bi amul won jotu tok di detailler law serigne bi da dan bind ba muy def ay tombe ba muy soñé waw juromi yoon dan genn per bis bob mi ngi nek résidence surveiller fi ci ndiarim juromi yoon fajar tisbar takusan timis ge su julé bu julli ji dem ci jakki espèce dañ koy escorter waye bu julle bo nopi dana wax ak donga yi wax ak frère yi wax ak ñew ñep siarsi bokku na ci yamulen daan wax dalen daan wax nan len minkum man yuridu dunya fa minkum man yuridu dunya wa minhum ma minkum man yuridu al akhirah amna ci yeen ño xamé aduna kep tax ñu top amna ño xamé tane al akhirah tax ñu top amna ñu xam aduna ak alakhirah tax ñu top waye ahmadou mbacke dafa bëgg waccu ak yeen lima leen di wax dal moy kep ku ci xam lu bax xam lu bon bayyi fa lu bax di def lu bon alku nga te ahmadou mënu la dimbali ku ci xam lu bax xam lu bon bayyi fa lu bax di def lu bon alku nga te ahmadou mbacke mënu la dimbali waye ku ci xam lu bax xam lu bon bayyi fa lu bon di def lu bax muccu nga te bu ëlëgé di nga dajé ak ahmadou mbacke waye señ bi li leer na
kon ki magali warna tax liko taxaju warna xam liko taxaju wa deuk bo xamanteni bi nak dama koy faral di wax deuk bo xamanteni beug bo fatu lu sul la fa bo di dund difa dem defa def lu bax jigeni ay jamban ngene bu nu wote magal yene fay jitu way roy len ti domi serigne touba yi jigeni ku ci magali na nga sol tiol gu jot gu fatu gu yatu gis nga muray du moddu du morel muray du moddu du mogel faratala faratala muray du moddu du model faratala jigen di koy def euleuk insha allah mën nga tabbi aljanna ci yermu di sunu borom waye kuko deful bul yakar ci yalla dara il faut que ça soit clair aw te nani moytu nan jabaru diw dedet diw momu yalla yoni wuko yalla kimu yoni moy muhammad rasulullah mono waxone yalla reub na kep ko xamanteni yaangi jokk sa kawar ak kele tim di jokk motax ñu yor salon du coiffure nan xolaat seen bop de il faut le dire la vérité ni boko bëggi di mel da nga wax deug ay défar salon du coiffure tuddé ko soxna may té soxna may dawul tek ci bopam dara défar salon du coiffure tuddé ko mam jaaru bussu té mom dawul tek ci bopam dara ci xété yi xew légui ciol gu jot gu fat ku yatu 33 ans la mam jaaru dund fan wéri at ak ñett am ngeureumal yalla mokal alquran dan ko jangalé wujurum bu jigen soxna mam assawalo wakke soxna mam assawalo mo don jangal soxna jaade alquran yow nga ni mourid nga serigne touba nga beug waye sa dom bu ko yobbo dara nga ne sama dom ku ko yobbo dara ma tax sama sey man juruma dom ji dem dara te kat ñoñu dañuy beug bu faaton jangaleen ak kamil serigne moustapha bassirou neena ko am dom tuddé ko mam jaara li nga wara jëk def moy fexé ba jaara mokal bakkar banasi serigne moustapha bassir neena ko am dom tuddé ko mam jaara li nga wara jëk def moy fexé ba jaara momu mokal bakkar banasi ndax seen turundo bu fi nekkon ku ko tuddé dom jox ko la muy jëk def ci mom moy alquran ne muy jëk def ci mom moy alquran ku ci am dom tuddé ko serigne salih kadhalik cheikh abou madiane shuaib it kadhalik serigne shuaib mom bo amé dom tuddé ko serigne shuaib won nga ko yob mu jangé alquran bo amé dom tuddé ko seigneur blad war nga fexé ba mu deug seigneur blad deug ci ñepp ci na xamati mom bo amé dom tuddé ko seigneur abdou khadir mbake war nga fexé ba mu dundu istiqama kenn ku ne ak ciir ba la yalla deeng waaw ñom kenn ku ne am lu yalla def ci yow waaw bo amé dom tuddé ko cheikh mamadou bassir war nga fexé ba mu am kilifa ndax serigne bassir bi mu fi nekké serigne fallo ngi fi serigne modou moussa mi ngi fi waye do doon yemu doon len xola dom ji bax ci moussa bassir ku fi mësa togal serigne touba bu ñëwé di la siaré ci day tak ndigli ay légui ñun dañu bëgg cheikh lu gaay légui ku mokal ñetti khasida ku mokal ñetti khasida yar ay wé wut genn kala di yéglu affaire bi néwul fofu khasida yi serigne beeku bindi te serigne bi ko bindé mom moy mo jaaxal ñëpp waye mom dafa tuddi won abdullah wa khadim rasul waye yow mokal ñetti khasida kep yar ay wé di log ak di cheikh log li bu taxlu te cheikh mamadou muntaha mi serigne touba lu ak talibi ñoruko gaay nañu waccate bay cheikh lugi cheikh mom yomna serigne touba amna ko nekkon jaarem ñew gis serigne bi leena mu cheikhal nit defal ko ay xewal nit ñu top ko mu xey ben bis ñew serigne bi dañ ko yaara mu na ko dama bëgg cheikhal ma serigne touba ne ko xam nga luy cheikh mu na ko cheikh lu bon bo cheikh lolu bon cheikh nga sa bo cheikh lolu bon mu na ko cheikh nga aw ñun nak fiñ doone no yaakaani fiñ doone ku deggul cheikh bi rek mba jeewrin rek eggugo yoon wi amna fi ñoo xamanteni li def ci liggey Serigne Touba bi te bëggu ñu ko leen tuddu kenn xamu num tol aw nañu leen gorgorlu xamni serigne bi wotewul tiaxan wotewul am bok Serigne Touba fawul andul ak koy fo waaw ñun ñepp nañu gorgorlu fi may dalale kaddu gi nak moy ma ngi siari chauffeur yi Pap Sar mo nek fi ci pedersen mok aladi kadet joxane xam nga magal mom ken mën ko waxte waxo chauffeur yi waye ñun ñep nañ jël code de la route Serigne Fallou Serigne Fallou jangale ne code de la route neena volant bi ay de job Serigne Fallou neena da nga na nik ne ko jak nik moy tey volant bi ne ko jak moy nga xol yoon bi bu ne yang nga ne yollu bu ne tacc nga ne tek nik jak bu ne yang nga ne yollu bu ne tacc nga ne tek
té ngeen xamni tamit café gu bari nan café du téré nelaw yey singom du téré nelaw bay leen xel client yi yeen allo dakar yi samay way ngeen bay leen magal gi di ñew ngeen yok pass muy ben ngeen bëgg bi ciik bi ngeen def ñet yoon dakar touba lool pap sar dañ leen ci soñi kade joxañ dañ leen ci soñi ku lay gëmlo nan la bo gëmé taw da ngay nan ay café ya ngi tay leen nit ñi café du dindi ay nelaw singom du dindi ay nelaw soccu dindi ay nelaw seul mu dindi ay nelaw nelaw nelaw koy dindi bo beugé mento da ngay nga tuddi nga nelaw te nga gëm yalla xamni nit du lek du wërsegum da ngay gëm yalla te xamni nit du lek wërsegum waaw ñi dem touba di tiaxan nak mom mom xol len rek ku ci dem touba di tiaxan bala bis bi delu nga deglu la nakari dañu len gor gor li moy sen émission an nasiha mo ngi ñaan yalla subhanahu wa ta'ala shamdul muntaqa yalla fi yag jabar serigne touba gep yalla ñu fi yag di ñaanal serigne cheikh mbacke mum serigne saliw yalla yalla def raw doom bu mu nek raw dot mi reddi janna magul daw fi lako fekkon nguren gi mang ko fekk ci barabu serigne saliw ba moko ragoñ bax ci mum mustafa mum mustafa saliw waye di siaru bax te ñaanal serigne makhtar janna khadimul qur'an momin magal gi da ci daan am taxaway bu ragneeku waye tay borom bi subhanahu wa ta'ala dogal ma nga ci baqi ka tedd kon ñi ay exemple lan yo xamanteni ku bay ci ñom xel lini bax bax bax lini amok talibi lol maglu daw fi len fekkon waye gu ren gi fekk len fi yalna len yalla yeureum te yalla samnu ci dem gi samnu ci digg bi bi jahi nabi rahmu muhammad sallallahu sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina muhammadin wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.